0: کی طرح آج بھی ہم میوچل فنڈ سے جڑے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. خیال رکھیں کہ ہم کسی خاص میوچل فنڈ سے سمبندھت سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے. اپنے سوال پوچھنے کے لیے آپ ان نمبروں پر فون کر سکتے ہیں 2331-4444, 2331-0481 اور 2371-7106. شروتا اس سے پہلے اسٹڈی کوڈ 011 بھی ڈائل کریں. آج کی خبروں پر چرچا کرنے اور شروتاؤں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں میوچل فنڈز ایکسپرٹ سنیہا سوری. سنیہا, مارکیٹ منتر میں آپ کا سواگت ہے.
1: ویلکم سنیہا.
2: تھینک یو.
0: پہلے ہیڈ لائنز کے ساتھ راجیش.
1: ایران سیز اسٹریٹ آف ہارمز ول ریمین کلوزڈ انٹل کنڈیشنز آر میٹ. فورن پورٹ فولیو انویسٹرز وڈرا نیئرلی 21,000 کروڑ روپیز فرام انڈین ایکویٹیز ان سپٹمبر سو فار. اینڈ ان بلین مارکیٹ گولڈ اینڈ سلور پرائسز رائز لاسٹ ویک.
0: ایران نے کہا اس کی شرطیں پوری ہونے تک ہارمز جل ڈمرو مدھیہ بند رہے گا. اس مہینے اب تک ودیشی پورٹ فولیو نویش کو ایف پی آئی نے بھارتیہ شیئر بازار سے لگ بھگ 21,000 کروڑ روپے نکالے اور سونے اور چاندی کی قیمتوں میں پچھلے سپتاہ پھر سے تیزی.
1: As a disclaimer, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first story. Iran has said that the Strait of Hormuz will remain closed until their conditions are met and commitments from the United States are implemented. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf made these comments according to Iran's semi-official Fars news agency. Ghalibaf said Iran would continue to fight and negotiate using military force against its enemies and diplomacy to consolidate what it considers gains on the battlefield. Meanwhile, the wider regional conflict continues. Saudi Arabia stated that it intercepted a ballistic missile launched towards Riyadh yesterday, while Yemen's Houthi movement has claimed attacks against Saudi targets. More from our correspondent.
3: Iranian officials have once again said that reopening the Strait of Hormuz depends on US commitments, including an end to fighting and changes to sanctions and restrictions on Iranian shipping. The strait remains heavily disrupted, even as US Central Command has claimed that it has helped more than 2,000 commercial vessels pass through the waterway in the past 2 months. The US State Department, citing the Houthi hostilities with Saudi Arabia, has renewed its travel alert for the West Asia region. The US has warned that the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Manish Shiva for Akashvani News from Dubai.
0: جی, اور چلے کچھ شروتاؤں کے پاس جو انتظار کر رہے ہیں اپنے سوالوں کے ساتھ. دلی سے یوگیش ہمارے ساتھ ہیں, سواگت ہے آپ کا, سوال پوچھیں.
4: جی نمسکار آپ سبھی کو.
0: نمسکار.
4: میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل کی جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایک فائنینشیل ڈیجیٹل موڈ سے ہو رہی ہیں, چاہے وہ میوچل فنڈز ہو, چاہے وہ گولڈ کے بانڈز ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ریٹس کے انویسٹمنٹس ہو یا بانڈس یا پی پی ایف وغیرہ, شارٹ ٹرم بانڈ فنڈ وغیرہ ہو, تو جتنے بھی ایسٹ کلاس ہے سب میں ڈیجیٹل مادھیم سے ہی انویسٹمنٹ ہو رہا ہے. تو ایسے میں ڈائیورسیفائی کرنے کے لیے اس لیول پہ کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ جو فزیکل ایسٹس ہوتے تھے پہلے جن کو ہم اون کرتے تھے, جیسے وہ پلاٹ یا گھر ہو سکتا ہے یا فزیکل گولڈ ہو سکتا ہے, تو فزیکل ایسٹس کا ہونا بھی کتنا ضروری ہے ایک بیلنس بنا کے رکھنے کے لیے؟
2: یوگیش جی, جو آپ کا اوور آل سوال ہے ورچوئل ایسٹس ورسز فزیکل ایسٹس کا, تو ہر چیز کے کچھ فائدے اور کچھ نقصان رہتے ہیں. بٹ جہاں تک ڈیجیٹل اونرشپ کی بات ہے آف ڈفرینٹ پروڈکٹس, ویل یو گین دا ایکسپوجر ٹو دیٹ پرٹیکولر ایسٹ کلاس وایا دیٹ میتھڈ. بٹ فزیکل ایسٹ سے آپ اونرشپ سے جو ایک ہمارے دماغ میں ایک چیز آتی ہے وہ رہتی ہے ایک سائیکالوجیکل, ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے. ڈیجیٹل یا ورچوئل کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کی پکڑ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بٹ جب بھی کوئی ایسٹ کلاس کا ایکسپوجر ہمیں لے

0: اپنے اپنے مقابلوں میں جیت درج کی. پرش ٹیم نے انڈونیشیا کو 13-1 اور مہیلا ہاکی ٹیم نے ازبیکستان پر 19-0 سے شاندار جیت درج کی. وہیں بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کو 114 رن سے ہرا کر فائنل میں پرویش کیا. مکسڈ مارشل آرٹس میں سچکا تریال نے پارمپرک شرینی کے 60 کلو گرام ورگ کے سیمی فائنل میں پہنچ کر پدک پکا کیا. اس کے ساتھ ہی بھارتی مہیلا بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس ٹیم نے بھی اپنے اپنے مقابلوں میں جیت درج کی. جاپان ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی الاوینیل ویلاریون نے مہیلاؤں کی ویکتیگت 10 میٹر ایئر رائفل اسپردھا کا رجت پدک اپنے نام کیا ہے.
1: This is Akashvani. The news read by Nipunika Shahid. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory